0: Wydaje ja startował przed krótkim miastem czwarty intensywny kurs za dolnośląsku ryc. Kto są te nowe zoriacki a zoriaki, co ich motywują se skoro leto zabierać z naszej rycu, to wie Julia Reszyna.
1: В рецнем гнездче йо засый гвосне. Южо чи тижинья траю уцба, а нове обжильники интенсивне укну дольносерщину. А нент южо куждый меженеца в себе улица ваш, ако напщикват Надин Адамова.
2: Я сам Надин Адамова, а я бедлим в мэстче. А ненто я укну сэрску рец в рецнем гнездче ведешно. Ja zu moj mamino rezna rez, dalej dawaš na przykład mojem žišam, a teke pičku motivirovaš druge luže za rez teke.
1: Leto sa ukno v zorjach jano vesim luži. Niektore za kurs uzvelione vesiby su vetgranili krotko do zahopjenka uzby z vesibinskih pšicinov. Groni jaden z trenarjov, peč Šižinski.
3: My mamy nie to małku kupku, ale we to we wszakich instytucjach ludzie takie. Jaden obzielnik jo we domowiny, dają takie ludzie we IKE, a we zisiołnią. To my jo prydne za co się jo dobra. Ja se jasylim, dlatego że ja widzim, aż by ni wielgin mars nie uknu, a su szykne wielgin motivirowane litosa, a takie aż mars nie przyjdu do prydka. Se myslim, aż ta kupka derie harmonizirują.
1: Kupka trenerjów jo se leto se pićku zmieniła. Карлінка Кюлеройц южо не статкую вецей за проект. На її місно йо пішва Шарлота Кушциц. Кетераш йо проектове ведніство, ако теко куб ванські надавки пшевзева. Юлію йо Шарлота Францойський нове увуценські методи укнува, аби є том курсу навожувава.
4: Це є зоря йо другий концепт, а уцпа йо нендо южо пічку хинац, ако до того, ако лаш цазову рамик йо комплетно другий. Цен фокус лаже веген на CI методах, то йо йо сам йо теке далеко пвання було, а йо там сам веце пші наукнула ку CI методам.
1: Тож ти методи вибігу уцби су теке нєцо нового за Єлену Бівур. І ще налішу йове на свій абітур в Дольносерськім гімназіумі готувала, нєнто й в дешній гроні аж йо укніння серські реці оу ефективніше.
5: Ja, ja som Belgin Glutzner, weil die Atmosphäre ist sehr angenehm. Das Lernen ist sehr effektiv, habe ich jetzt schon das Gefühl, obwohl wir gerade mal ja in der dritten Woche sind. Es macht sehr viel Spaß, das Unterhalten mit den Leuten. Und man merkt, alle Menschen sind hier, weil sie hier sein möchten, weil sie sich selber dazu entschieden haben, diese Sprache zu lernen. Und da war das ja quasi deren Alltag ist. Und das ist irgendwie viel leichter.
1: За Катерину Бусхов, а Хайке Шупан, йорецний курс важний за їх щедне живо. Катерина жива пля домовини, а рецним центром є вітай.
6: Я сам ілюстраторка, я малую бідки за книгли, за жіші, а потребам серський рец, аби малувати образки. A myslím, serski riec jo wielgi redne, a ja cu uknoć.
1: Хайке Шупан жива зі жішімі, ви вітай жішовні.
7: Ja żywam jako żiszownica w Villa Kunterbund w Chorzebuzu. Es fehlen zu oft die Worte, also das alltägliche Das ist drin, diese Redewendung, mit Jome na Toiletto, aber mit Reba Misreje, mit Jome Ven, aber Nucci, Pen, Feluja, Tiswovo.
1: За Юліана Шилінга, а Василя Бабича, кетерий ж се загерюйоти за наукніння шакораких рецов, йо серщина нове упомінання. За Юліана, йо то ровно цасне таке врощення к свейжбним керінням.
8: Auf einer Schule lernte ich neben Englisch auch Französisch und mir selbst habe ich dann noch Schwedisch und Niederdeutsch beigebracht. Ich bin selber aus der

0: У книги зазнаваю далее вокабле, грамматику, а традиции, а оглядую сербские свежения, а институции. Ее поклето облето щежей организировав огляды к маминорецным, грони Грегор Вяцорек.
1: Я на вец ее пичку тужна, веле в этих сербских людей, ако сме они ищи могли к ним пшиш на огляды, то не лябую вецей. А личба тих людей, ак межоме к ним ищи оглядат, jo, ta je vegin mauka, ale my chceme, aby naše zoriaky tyke se opoznali s ľužimi, ako ešte v doma serske pejedajú.
0: Шарлота Кушциц южо гетує плани за пшідуце м'ясице. М'язи другим суть таке нове зарядування плануване.
2: За пшідуце лето маме таке нецо нового, ми цьому к захоп'янкою лето жін відберюєнь журю організіруваш, азо жош цьому фін таке пічку ти методи показаш, а тен відбек від зорю.
3: Živiš mjasec u intenzivnega uknenja, laže išti pred zorjako, a se vje sme napnete, kak se jim to spedova, a kak pšidu do predka z naši recu. To je bon pšinosk vet Julie Hrušineja.

0: Гуслюйо ацева яс, йо засе сербски повідаюца. Жош гусловар нео, пшевзео тен пад кумшна інтелігенца. Але яден тих проєкто йо ядно разне. Сербске пшісвова, котереш маю зас алкоголом циніш, можош на пивових подвошках циташ, котеремш сусегронили вилєше 2005 в пратію хищі постауки. Моїм фаворитам таких гронко біліцю паленцьо валенц, свиня нео піанар, але піанар йо свиня, або крошики блазана купую кяцмаце жижовате кошуле. То слідне пак йо бошко застаре. Нєнтешна верзія би била і цей катки блазана купую кяцмаце розтергане луксусове жінце. Моєму сусідою дріє таке хвалення за алкоголь се не сподоба. Так йо познаш, аж Німце пшемало во сербських ставізнах віже. Наше сербське людове співе, ако ми седаме се к бліду, габе моя губка воду пива або століт, ако жінца, су створили в цасу, ако йо бива некак повайца сербських мужо алкоголікарє. Пєснікарє того цаса сукшелі гроніш, аж у лєп'є гвашк піва вупіш місто флашки паленца. З тим йо наш нове проєкт Вєлгін туцасне. Піво піш не о так шкодне, ако амфітаміни, екстасі, крек, а дальчне дроги досетикаш. Вето, мам на боку вуспіха того проєкта за сербську рєц моє вопмізлення. Вєме, аж ліцпа к'яцмо найсах пшеліж мавайо, а воте біра жін а жінк. Мімо того, мусе к'яцма є лого їх шпонзору, їх ліферанто піва вуживаш, теке на півових подвошках. А ліцце сербське поставки дер'є пшедаваю в туристичних інформаціях або пшедаваннях, то й обшашання. Там купую люже скер'є сувенірки з пєсковим мужиком, пітіплачом або бошанською горку. А само гаш дроговар'є таке проєктове півове подвошки за інтимне золо на імерзивних а перформативних перформансах дома купую, мусиме се пшашаш, лец тіо сербам, каш Німце в Дюсельдорфі партиципірую в сербських пісміку. Дава продукція таких сувеніру на не мені живеш сербам ставні живо в Вужице? А каш ніць, як можу потом нєхтен воптважиш, аж такий проєкт би був жил позитивні структурні зміни за ту бідлецих лужі? Я віжім то так. Аж пенєзе за далі купвання таленту модеє, стрижнеє, а старіє генерація на поло спісувашельства а журналісма би сербсько-рецне структури віце кшушілі, ако спіхованське пенєзе за папове подвошки, котареш звищію креативне моди жінське з наша 2 місяця живіння ако вумівцовка, Joli vona glukuma.
1: Mieni náš kolumnist Bernd Petkunings, kak vento viži svišišo zase za mjasec. Na von Prost.